0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Mwea ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka. Mandela kaw khale ya kula mutana nam tika ya kesila kuling ka ngantake ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana titwa yi e mwuka o titwa yi e kula tiki ikwa wana o iyo wahutu. Tika la waka hanke e mwuke longsa mwubaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ya ngole mm tike ya sila pulim nga ka tene ko yu ya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba ju tau a ta jwa tsa ke phandu khakla ke tike e he ke tsipa nge ngoka ke panga tsaju he nga thwa a ke simoka a te khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e a tene tsiko ke kula yule 18 tonga tsamne a pulim nga muku ke ke ya wa tsamela tam wisise muku o ha Madela kacham tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwema hegeka atike ga hegeka atike kula ya ke mnawi chikwa kwe kwe kwa ke Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Chate kye te ekska FM kiki
5: Domma kwa te makwena uma platform ten ki
4: Ona ten siwa
5: O da kona nyeha FM
6: Dango de ma, dango, dango de ma.

107 o tagono ya ga FM te a pomjile te ta tsiya ma te tsana ne te a ka te mandela ne tsantse o ne sa ke ntsamji te xa e go tswara te xa e go ta o tsame mono te ke 5 minutes e ya go se go ta 5 ire ka te sa 5 ire se ka go damborie ka o se ke boriko se se re kwe damborie ta gono o ntse xa e go jinya ma qone radio se ne 12 ire se ka gere ya qwe ti Reinhard Kulabi ka punda tsantse o ne sa ke Freda hang tsedi tsetsa wete xa e go tshwara ham ne tinguya go eto tsa mjukgoto hi ka datedzi to rado soka yakaraje tsantsoni sa ngiese na kyai no ncam kuje to xa u karaje ta matsan o yo karatsoni sa twen ham ti u ani soka timiya go eto en karatse u sena e ya go na rado sinde twa ta ke ga ten ke mtsui ga mate qere mate go tsheise ndisa ate u yo sikaga te xa e go tshwata Eyago te kae kutam.